0: we're gonna have some fun. How long has it been?
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

rundt oss. Skal lese opp noe? God morgen, godt folk. Om dagen er god, så er den din. Ta den og bruk den, og regn den som fin. Vær selv den solskinn og smil, for dagen blir hva du gjør det til. Det synes jeg var fine ord å begynne en morgensending med her på Radio Kos, pensjonisttimen. Og me and Judy ønsker oss god morgen hele verden. Vi skal lytte til den.

Ja, der kom Hans Petter frem og når det demrer. Og jeg skal lese opp noe her. Husk når sola ikke skinner, og været er litt grått, da trenger man en hilsen som kan gjøre livet godt. Og vite at det er noen der som bare vil deg vel, bringer kanskje smilet til munnen likevel. Vi skal høre på Hans Petter.

Da sier vi takk til Hans Petter Hansen for den vakre melodien. Og vi skal høre på Tommy's her, og da skal jeg lese opp noe til deg. Og det heter «Vær god mot din far, vær god mot din mor, så lenge de lever her nede på jord. Når først de er borte, så er det for sent å gjøre det gode du alltid har ment.» Vi skal spille sangen «En ny glede» av Tommy's. Vær så god.

Da sier vi takk til Tommy for den flotte der. Vi skal lytte til Maybrys og Perlomas. Det er de som jeg savner, og av og til så savner vi noen. Skal lese opp noe. Gled en annen, og du blir glad selv. Smil til en annen, og du får et smil tilbake. Spre gode nyheter, og du får gode ord tilbake. Vern om det gode, og du får fred.

Det var meg, Britt og Palomaste. Da skal jeg igjen lese opp noe her. Det handler om, det er en mamma som skriver det her. Hun skriver sånn: tenk hvis man visste den gang man fikk barn, at man ble fanget i kjærlighetens garn. Man påtok seg ansvar som aldri tar slutt. Et bånd følger med hver jente og gutt. I åra som følger vil båndet bli lenger og lenger imellom den støtte de trenger. Så kommer barnebarn, gleden er stor, lykkelig stolt, bestebarnet til mor. Dypt inn i hjertet til mammaen bor den evige kjærligheten, størst på jord. Vi skal lytte til Håkon Banken. Ja, er ikke den jeg var forut, ja, forandrer meg.

Da skal vi over til noe helt annet. Vi skal høre på Rune Rydberg når han framfører melodien Kjærlighet gjør blind. Og det hender rett, så det er det at vi blir forblindet.

Det var hovedtrekspillet som fremførte Lappland med Rutz og spilte på kornett. Da skal vi ha en melodi som heter Hele livet med deg, og det er svensk. Det er Lasse Stefans, Kristine Lindberg. I natt.

Da skal jeg igjen lese opp noe til deg. Det heter «Gå i fred». Når dagen er lys, er Gud med deg. Når natten er mørk, er han også der. Han gir deg en fin himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred. Rangel Bakke Våler skrev det. Lytte til landet der solen.

Du har lyttet til Roland Cedermark med barndomshemmet. Da skal vi høre på ungdomsminner her, men skal lese opp noe. Hilsen en bestemor. En bestemor er en ungdom med mange års erfaring. Er slett ikke utlært, kanskje litt av en raring. Jeg er heldig som kan kalle meg bestemor nå, og har gleden av å følge og bli kjent med mine små. Alle har sin vilje og sin personlighet. Jeg heier på dem alle, stolt og full av kjærlighet. Og selvsagt vil dette ikke være enighet om alt. Sånn er det, mens man lærer hva som er riktig og galt. Jeg ber om at jeg får støtte dem i mange år, og følge deres utvikling i barne- og ungdomsår. Jeg håper jeg kan bidra med å hjelpe dem å få en ballast som er trygg og god på veien som de skal gå på. Da skal vi lytte til barndomsminner. Ungdomsminner var det.

Det var Rolf og Ronald som fremførte melodien «Det er så fint å leve», og masse sannhet i den. Da skal vi til Karmøy her, til Alexander Hauge, sang til Karmøy. For masse lytterne våre så fra Karmøy. Godsa dere da med Karmøy-sangen. Den

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Nå er det en glede for meg å ønske hjertelig velkommen til en ny ønskekonsert her på Radio Kos. I dag er det vikarenes dag her, så det er Gunnbjørg og meg, Ingvar Kjell, som er og skal formidle disse hilsenene som dere sender inn til oss. Vi håper det kommer mange. Ja, men ikke det, Gunnbjørg?
1: Jo, så absolutt. Og hei til alle lytterne. Og takk for sist. Det er en god stund siden. Men nå håper jeg at dere sitter klar til å ringe inn med de ønskene og de melodiene dere har lyst til å høre i dag. Sånn at jeg får det veldig travelt her inne. Og telefonnummeret er som før 51 67 83 38. Jeg gjentar. 51 67 83 38. Da er det vel blåst. Ja, så da begynner vi med første ønske.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og det er ifra Lill Hamre. Hun helser til alle lytterne til Radio Kos. Og spesielt til oss her i studio. Og hun ønsker å høre en melodi av Olaf Stedje som heter Den første sang. Vær så god.
0: Øyre fikk.
1: Ja, den kan man.

0: Da var den også sluttet før du kom til Gunnbjørg, så skal jeg bare si noe til han. Var det Harald Herresvele?
1: Ja.
0: Det som jeg har fått oppfattet her fra Gunnbjørg, det at du ønsker en melodi av Åkessons.
1: Nei, Åkessons orkester.
0: Ja, og jeg finner ingenting, og slettes ikke den titlen som du har, så enten har vi noe feil her, eller så må du finne et annet ønske. Kan du ringe igjen? Så Gunnbjørg.
1: Ja, da er det Reiten som har ringt. Og hun helser til alle som var på treffen på fredag, pluss alle kjente. Og i tillegg så helser hun til oss og takker for den fine musikken.
0: Det er kjekt å høre.
1: Ja, og hun ønsker å høre Heim av Evi og Jan.
0: Den kommer nå.
1: Vær så god.

0: Ja, da var det neste, Gunnbjørg.
1: Ja, da er det Olaf Øye som har et ønske. Og han helser til Reidun, Berit, Sonja og Jan Sigve, og Ingvar Kjell og ellers resten av gjengen I Radio Kos, og ellers til alle kjente. Han har også to ønsker, og det første ønsket det med H. Trekspillklubb. Og vi fant ikke verdens skjønneste blomst, men du får rosen du ga meg, så håper jeg at du synes den noe fine. Vær så god!

0: Hun er litt opptatt i telefonen.
1: Ja, bare vent da litt, grann, for når jeg tar neste ønske. Bare vent. Ja, det Bjørg Aslaug Rygg Ølberg som har ringt, og hun sender helsing til oss i Radio Kos, og til Jan Rygg Ølberg, som hun elsker så høyt. Hun ønsker å høre Kjell Finnestad med Kyss meg nå. Vær så god.

0: Nå er vi på den her igjen.
1: Ja, da det Jan Amdahl som har ringt. Og Unni og Jan helser så mye til Åse og Tor på prærien med melodien Når livet vender av Mona Gill. Vær så god.

0: Så var det neste, Gunnbjørg.
1: Ja, det Lill Hamre som har ringt, og hun helser til alle som på nattevakt I natt. Og med melodien «Jeg har en drøm» med Jørn Hol. Vær så god.

0: Hvor var den Klagenbjørg som nå det neste?
1: Ja, det Kjell Magne Jørgensen som har ringt, og han helser så mye til mor og far, og til alle oss I Radio Kos. Takk skal du ha. Melodien han ønsker å høre av Lotte og Anders Engbergs, og den heter Melodien. Vær så god.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg,

0: eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.
7: How are you? How have you been? Funny seeing you.

0: Ja, da er det vår tur igjen, Gunnbjørg.
1: Ja, det er da Vibeke Trogstad som har ringt, og hun helser til alle oss I radioen. Takk så mye. Hun ønsker å høre Trond Granlund, Himmelvogna. Vær så god.

0: Ja, da må vi på han igjen.
1: Ja, da det Geir Inge som har ringt. Og han helser til alle oss her I Radio Kos. Takk for det. Videre til Venke, Silje, Leikny, Terje og Toril på Hornvåg. Han ønsker å høre Per Inge Torkelsen med Kom hjem, Bertine. Vær så god.

0: Da har vi neste på lista.
1: Ja, da det Øyvind som får sitt andre ønske oppfylt. Og da ønsker han å høre Together Again med PK og dansefolket. Vær så god!

0: Nå har vi neste, vi må annonsere først.
1: Ja. Da det Olav Øye som får oppfylt sitt andre ønske. Han ønsker å høre Olivas med «Jeg trodde englene fanns». Vær så god.

0: Ja, da var denne ferdig, og da må du på liste igjen.
1: Ja, da, jeg er her.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, det er Nils David Østhus som har ringt, og han helser til sin fru og til sin sønn i Nordsjøveien. Det er oss her i radioen i studio.
0: Takk, takk.
1: Det sier vi begge to, og ellers til alle kjente. Og han ønsker å høre melodien El Condor Pasa av Simon & Garfunkel. Vær så god.

0: Ja, da var de ferdige, så da må du finne neste.
1: Ja, det ingen problem. Det Kjell Magne Jørgensen som har ringt, og han helser til oss her I studio og takker for et veldig flott program. Takk skal du ha. Han ønsker å høre Kjærleikens sang av Anna-Lena Løfgren. Vær så god.

det var Ronald Holmberg der med ungdomsminner. Så har jeg nå funnet frem verdig med Nebukadneser og slavegård. Nyt han, folk.

0: var den, og så vi på han igjen.
1: Ja, det da Arne Sirevåg fra Egersund som har ringt, og han ønsker å høre en melodi med Adam og Eve. Den heter «Wenn die Sonne erdvarkt in den Bergen». Vær så god.

0: Dogenbjerg.
1: Ja. Da er det Øyvind Lund. Han hilser til alle kjente og til alle lytterne I Radio Kos. Han ønsker å høre Harald Pettersen, høstens farger. Vær så god.

0: Dette er Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fast i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, godt folk, det var feil melodi i forhold til hva jeg annonserte. Nå fikk vi Das Fieber der Liebe, kjærlighetsfeber, i stedet for den som jeg annonserte, fordi at mus og den sklei ned til denne her i stedet for den jeg sa. Men uansett, kjærlighetsfeber, det er noe du har, og det er noe du ønsker å ha for alltid. Og en natt sammen, det er ikke kjærlighet. Så kommer Andrea Jørgens her nå. Ich hab mein Herz an dich verloren.

var Gabriel Albrecht. Gefangen in deinem blikk. Jeg var fanget i ditt blikk. Dine øyne, eller? Ja, og det var ingen vei tilbake. Men det var forsovet det samme for meg. For hjertet mitt, det lå også hos deg. Så kommer Franz Bauer her nå med de kleine tyr som gråsen.

det var Freddy det. Alein wie du, alene som deg, så går du og meg gjennom livet, hver på vår plass. Jeg ønsker at meg og deg skulle komme sammen, for jeg har så mye å gi deg, veldig mye å gi deg. Et hjerte fullt av kjærlighet til deg, og alt du måtte ønske deg. Så kommer Elfie Graf her nå med Aber dich, vergess ich nie.

derweil vergrafte, aber dich vergess ich nie. Deg kom jeg aldri til å glemme, for bare med deg har jeg kjent at dette kan være for alltid. Så kommer Vincent og Fernando her nå med Mein Mädchen number one.

Denise, leben wollte ich immer nur mit dir. Leve, det vil jeg bare gjøre sammen med deg alltid. Så kommer Vico Toriani her nå med La Pastorella.

Ja, det var Viggo Torian i det med La Pastorella. Og dette er historien om gjeterjenter fra Valgardena som var forelsket i en gutt her i dalen, men hun måtte være på heier og gjeta buskapen hele sommeren og gikk der alene og savnet og lengtet etter han. Men hun visste det at når høsten kom, kom hun tilbake til dalen, og da skulle de gifte seg de to. Og forhåpentligvis leve lykkeligt alle sine dager, så det heter. Bianca kommer nå med Lacrima de Amore.

0: Dette Radio Kos.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
2: Det det indre som teller. Men det ytre seg selv. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
3: Kos Radio.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

fra Leif Berland, Dramøvet, Strandalandet, til Jørpland, til en Torvik, og det er en religiøst innslag du får her og nå. Kom hjem, kom hjem.

0: ja, det var visst ekte kjærlighet. Det fikk vi høre der. Og da, vi skal videre med et H-trekspill, men først denne her.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.

Det var Rødt ifra Trekspillklubb som blåste på trompeten sin den nydelige Lappland. Da skal vi lytte på Tennessee med Benz Café. Der oppe var de og spilte inn denne her fine.

fra de syngende politiene skal vi til Sandnes, til ekte Sandneskau, han Toto. Han fremfører i en liten fiskehavn en kjent, koselig melodi.

beste Siddhus-gutten, Magn Høyland, for den flotte, du den eneste. Sommernatt i Froland skal vi lytte til Merita og Kåre, og dommer med til Jørpeland til Strandalandet i Ryfylket.

Da skal vi gå til avslutning her, og det er Kjell Finnestad som fremfører «Jeg har en venn». Da var du tusen takk for at du lyttet på Rogalandstimen. Håper du har kost deg, og så lager flere til hvert, vet du. På gjenhør. Hei, hei.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Og med Hot Water Pipe av David Bawley fra 2010, så var vi i gang med nye countrytime her på Radio Kos. Terje på plass studio, og vi skal fortsette med Waylon Jennings og låten Waking Up With You, som kom ut 30 år før denne vi nettopp spilte.
1: Like a sail that's torn and can't ride the waves,

Så går vi videre med Gene Watson og en låt fra albumet Real Country Music, som kom ut i 2016. Den heter When a Man Can't Get a Woman Off His Mind.

Rodney Foster er neste artist, og han født I Del Rio I Texas I 1959, og han kalte den første albumen sin, det kalte han for Del Rio, Texas 1959, og jeg har valgt en låt som heter Don't Say Goodbye for den.

I 1979 så kom det ut et album som heter Sweet Temptation. I 1979 så sa det ikke album, da sa det LP-plata eller longplaying-plata. Mannen bak den heter Ricky Skaggs, og han begynte å spille allerede i tenårene sammen med Keith Whitley og bror til Keith Whitley. Så de var en trio. Men han startet da opp i, som artister i 1961. Og albumet som kom, jeg sa, i 1979, der har jeg valgt låten I'll Take the Blame. Jeg tar skylden.

neste artist på lista mi I dag, han heter Doug Superno, eller Douglas Anderson Superno som han egentlig heter. Han født I Bryan I Texas I 1960 og startet opp sin karriere I 1993, men så døde han I 2020, bare 60 år gammel. You Still Got Me heter albumet, We're All Here heter låten.

My Next Life skal Merle Haggard synge for os. Den findes på albumet Down Every Road 1962-1994. Inneholder den. Og her kommer han.

så skal vi litt tilbake i tid, til 1989, for da kom Ronnie Millsap ut med en longplaying plate som heter Stranger Things Have Happened. Og fra den har jeg valgt Don't You Ever Get Tired of Hurting Me. Og den går sånn.

Nydelig melodi av Ronnie Millsap. Neste mann, han ga seg han. Han holdt på I 9 år, heter David Kirsch. Han fra Humble, Texas, og startet I 1996, og sluttet I 2005. Da fant han ut det var ikke noe for han. Men han lagde en kanonversjon av den kjente melodien Hello Walls, og her går det, den kom ut I 1998, og den går fort I forhold til originalen. Her kommer han.

Dwight Sings Buck er det et album som heter. Det er jo Dwight Yoakam som synger bare Buck Owens sanger. Den ble gitt ut i 2007, og her kommer Excuse Me, I Think I've Got a Heartache.

Siste sang I dag heter Living Life Loving You. Artisten heter Hal Ketchum, og året 2001. Og med den så sier jeg takk for følge på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos og Nana.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var gitarbyggi med den hollandske gruppen The Spectaculars. Det var en populær gruppe som spilte mye 60-tallsrock. Så har jeg plukket ut en artist til, som nesten hollandsk, men han kom fra Surinam I Sør-Amerika. Og han var populær I på 1970-80-tallet. Surinam var da en hollandsk koloni den gangen, så det vel derfor han har slått seg ned I Holland. Og melodien I'll Try My Hand.

Ja, det var en nydelig melodi, og artistens navn glemte jeg å si, det var Oscar Harris fra Suriname i Sør-Amerika. Så har jeg plukket ut en melodi av Olivia Newton-John og John Travolta. Dere kjenner sikkert til det, og Olivia Newton-John, hun var faktisk brittisk født australisk sanger og skuespiller, og John Travolta, han var også en skuespiller. Og her skal vi få de i melodien You are the only that I want.

Så skal vi ta turen over til USA, og da har jeg plukket ut et Texas-basert blues-rockband. De startet opp I Mississippi I 1973, men etter tre år så flyttet de til Texas, og det Omar and the Howlers. Og her har de med seg en blues-sanger-gitarrist, nemlig Gary Clark Jr., og melodien Honest, I Do.

Så skal vi ta turen over til USA. Og det en kar som han fra Alabama, men han flyttet til Nashville I Tennessee. Der så bra musikkmiljø at det han slått seg til. Og det går mye på rock og blues og soul. Nemlig han heter Anderson East. Og her kommer Melin, If You Keep Leaving Me.

Så har jeg plukket ut en artist fra Holland, Nederland. Sanger og skuespiller er han. Han heter Willek Alberti. Og han synger på hollandsk, tror jeg. For her er det i hvert fall en tekst som skrives «De winter was lang».

Så har jeg funnet frem en melodi til alle de som heter Elisabeth. Og den som skal framføre denne, det et norsk rockabillyband fra Elverumskanten som startet opp i 1984, nemlig The Ten Cats. Og her kommer de til Elisabeth.

Så skal vi over til Norge igjen, og da har jeg plukket ut en melodi av kanskje den viktigste popgruppen vi hadde her på 60-tallet, som kom fra Tromsø, nemlig The Pussycats. Og her skal vi få igjen fine melodien, Ebb Tide.

Så skal vi ha litt mer svensk rock'n'roll. Da det en gruppe, kanskje utkjent, men den heter Snakebite. Og de har også turnert en del i Japan. Og her skal vi få dem med Melin, So Long Baby, Goodbye.

Så skal vi over til USA, til New York, og få litt latinmusikk da, av en kar som heter Prince Royce. Han synger på spansk for det meste. Og her skal vi få en litt latinutgave av den kjente melodien Stand By Me.

Så skal vi ta turen til Canada. Og de som skal framføre noen her, de heter City and the Color. Men de som er under det navnet der, det er en sanger som heter Dallas Green. Og her kommer han med melodien Love Come Back.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg håper dere har kost dere like mye som jeg har kost meg. Men jeg vil få lov å takke for meg med å ha flyttet med melodi av det japanske orkestret, The Blue Comets. De spilte mye for de, på de amerikanske basene, militærbasene rundt I Asia. Og de har veldig, veldig mye fint musikk. Og melodien jeg har plukket ut her, det Three Words, Two Hearts.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

0: Radio Kos.
1: Koseradio. Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette er Radio Kos.

0: Aus Sula Mobil Perforus finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.